0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Take Me Back fra Kygo her på 1FM. Vi skal litt tilbake. Vi skal tilbake til helga. Og jeg husker jo for noen år siden så var Emma Eliksen deltaker I Farmen på TV2 og der så hadde hun et lite uheld. En såkalt faceplant. Ta oss tilbake til fredag kveld, Anne.
1: Ja, du mener når jeg var så inspirert av Emma Ellingsen-stuntet I Farmen?
0: Ja.
1: Ja,
0: det tok en faceplant.
1: Jeg tok en aldri så liten faceplant der, og det så teit, for vanligvis jeg så god på å liksom, ta meg imot. Men det rakk ikke jeg
0: Nei.
1: På fredag.
0: Fortauskant der.
1: Det var en fortauskant. Ja. Det som var greia var at akkurat rett før jeg smalt inn I den fortauskanten, så snur jeg meg for å se at det går bra med de folka som går bak, for jeg en sånn ledersau, skal få noen folk trygt inn.
0: Ja, men så gikk det ikke så bra med ledersauen.
1: Det gjorde ikke det. Den sparket bort I fortauskanten og fløy I vei. Og rett I bakken med nesa først.
0: Tok en Emma Ellingsen der.
1: Ja, jeg gjorde det. Ja.
0: Skulle hatt video av det.
1: Ser så vakker ut nå.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

aldri gå hjem før soloppgang, låta fra Roman. Har litt inntrykk av at det delte meninger med akkurat det der ute. Jeg heter Hanne, jeg setter pris på at du

0: Det bildet av flyvertinnedrakta som Britney Spears har på seg I denne musikkvideoen til Toxic det sitter brent på netthinna, selv om låta har eksistert I en god del år, kom I 2003. Vi skal ha med oss ny musikk vi på 1 og 5 akkurat nå. Her Karpe og Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

Johannes Olivia Dean på denne nyinnspillingen. Denne låta egentlig et par år gammel, men den nyinnspillingen den har føket oppover alle hitlister I verden. Vi hopper rett ut I værvarslet på ettermiddagsrøsje. Utover morgendagen så får vi stigende temperaturer opp I 15-16 grader perioder med sol, og så skal det bli gradvis bedre utover I uka. Det blir en kanonuke værmessig, ifølge meteorologene. 1 FM

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Det starter på 17 timen, aller først ut Temper City. Det stigning på alt når det gjelder været. Det kan bare gå en vei, sier du. Ja, jeg helt enig det. I morgen det ventet gradvis stigende temperaturer opp I 15-16 grader. Det ventet sol, og utover onsdagen og torsdagen så skal det bli enda bedre ifølge Meteorologisk institutt. 1 FM 1, 2, 3

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.